0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter.no.
3: Med din lydappen hör du din favoritstation. Har

musikere du har tänkt dig 10.000 kronor rätt in på konto. Då må du följa med I Metro morgon I morgon tidlig. Du spelar kanske lyckotalet I morgon tidlig 7:30. Allt du trenger å gjøre å gjette et riktig tall mellom 1 og 99. Treffer du, så kan 10.000 kroner bli dine. Meld deg på sms-kodeord lykke til 2030.

Du lytter på Radio L på FM-båndet. 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

0: Palle motherfucking Mikkelborg att tända lys. Det här var ju väldigt roligt och den där titeln hörts ju väldigt salmaktig.
1: Ja, och det är ju nog med alla dessa låttitlarna och det är ju nog med att alltså
0: känner du alla titlarna där på dansk?
1: Nej, det är fan är så internationellt så någon är på engelsk och för han har att tända lys och så är det en låt som heter Ambient.
0: Ja.
1: Och så är det Birds och så är det Spring och så är det Wind och så är det Port och så är det Capricorn.
0: Så nästan allt är engelska egentligen.
1: Ja. Och Drifting och så avslutas det då med Stille hjärte, sol går ned. Och
0: ja.
1: Han är ju ett ikon. Han är Palle Mikkelborg och som du nämnde för vi hade han är ju 80.
0: Gammel man.
1: Ja, 80 plus. Han har ju slutat uppträ live. Det gjorde han ju för ett par år sedan.
0: Men jag syns, det må nämnas, jag syns han har god tryck i det
1: tekniska. Och det är ju nog med att han är ju alltså
0: med god kondis.
1: God kondis. han har gjort det för och det är ju nog med att vi läste någon sån anmälelser om detta liksom att visst detta är det sista albumet.
0: Ja,
1: så är det ju så kan det ju inte göras på en mer indlig och vacker indlig måte.
0: Ja, när du säger indlig så börjar det börjar alarm.
1: Ja, för i vart fall för min del och det var därför jag påpekade att detta är väldigt subjektivt för det är ju jag kan ju inte sitta här och säga att åh detta är kedligt.
0: Men tror du som känner Palle så gott? Tror du han kan räcka och spela in ett sånt töjset album på tampen?
1: Det hade varit väldigt
0: gøy. Massa forskjellige sånn overraskelser.
1: Ja. Det hade varit kjempegøy. Nej, jag vet inte här. Alltså jag ser för mig här ett ikon som jag jo och jag ska innrømme att jag hade ju inte hört om namnet hans för jag fick det serverat i förra månaden. Och det är ju inte något tvivel om att man kan det han driver med och detta är gott, men jag ser för mig att kanske och det var kanske det som stod i den där anmälan att som en avslutning på en säkert då hvis han är 80 så har han säkert hållit på i 65 plus med att spela, ikke sant? Så han har ju på något en enorm katalog med olika ting. För att för mig så blir det lite sån lite för indelig och lite för sån typ av stämnings. Alltså så följer jag att jag liksom på något har hört det för utan att jag har det, men att det är en sån
0: är det lov att kalla det att han har skrivit soundtracket till sin egen begravelse. Är det
1: kanske. ja. Och det är alltså jag vet inte och jag
0: men alltså när då spelade du ju ett stycke musik här som var väldigt rolig. Och det var inte väldigt många instrumenter där, många ljuder och resten av skivan.
1: Och det är väl det, den är nästan helt lik. Den är på något sätt lite sån där, den är sån stämning och det är sån den låten vi ska spela den, men den låten som heter Birds.
0: Ja.
1: Du förstår att det är Birds utan att att det är fuglar.
0: Ja.
1: Utan att han har på något sätt måttet lägga på något sånt som vi radiofagliga lägger på fuglekvitter i bakgrunden. Så han trenger ikke gjøre det for å forstå Nei. At det er sånn, så det er en veldig, og han er veldig, han treffer jo den stemningen,
0: ja.
1: Og den stemningen, det er en låt her som heter Ambient, som ja. Jo på en måte føles, som ikke er noe sånn, techno-ambient i det hele tatt, den er en, altså du, han
0: treffer en stemning.
1: Ja, han kan dette språket, ja. Så til fingerspissene, så han kan male en følelse veldig bra.
0: Ja, det er bare en følelse du ikke er så interessert i.
1: Nei, det blir, for meg så blir det litt kjedelig.
0: Ja.
1: Og det er jo,
0: ja. Det er helt lov.
1: Ja, men jeg får jo, når jeg tenkte at, og det skulle jeg si, i det jeg sier det, så får jeg kjempedårlig samvittighet.
0: Hvorfor det?
1: Fordi kanskje han hører på. Nej, men det är nog med en sån där det är för jag kände inte till namnet hans från förr. Och har förstått att han är enormt god och han gör ju det han ska på något sätt. Alltså jag tror
0: ja, ja, du
1: hans mening med det albumet ja. Var nog att sätta oss in i olika stämningar. Det ja. Gör han till ja. Sitt fulla. Men mig känner mig jag känner mig lite bara.
0: Nej, men sån är det. Alltså alla kan inte bli rört av all slags musik. Och det är bara bra, är det inte det?
1: Jo,
0: att
1: vi
0: hör på lite olika ting, ja. Att så du kan respektera hans hantverk. Det är bara på ett konstnärligt eller känslomässigt nivå så
1: det blir kedligt bara.
0: Träffar jag.
1: Men den låten som träffar mig mest på hela skivan är ju och nu ser jag ju att för att sedan då åtta låtarna har engelska texter och två har danska.
0: Ja, det är säkert ett inspel i den danska språkdebatten, tänker jag.
1: Så lurer jag på, för då har jag på något sätt egentligen valt lite fel.
0: Ingen valg är gale.
1: Jo då, för att jag vet inte hur ska det uttalas, ska det där vara som en av de engelska? Heter låta Port eller
0: Port?
1: Port.
0: Ja, som en port liksom.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være. Ja. Hvem vet. Men før du setter i gang denne porten, tegnekast.
1: Oh, ja, det glemte jeg. Altså, jeg har landet på en...
0: Ikke vær snill nå, bare nei, okay, si det du ærlig talt mener.
1: Jeg er på en treer, vet du, og det er jo helt kjip. Jeg føler jeg får helt vondt inni meg når jeg sier det, men det er faktisk en treer.
0: Jeg tror ikke fallet er så tungt. Det er ikke din almasis som skal drive den ned i graven.
1: Nei, det håper jeg i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Nei da, men...

0: Kristin Bolstad, og for de av dere som interessert I sånt om, så kan dere jo gå inn på det. Dere kan kjøpe skiva, eller dere kan få på internett, så finner dere ut at hun ikke så glad I å kle på seg.
1: Nei, det var en overraskende lettkledd der.
0: Ja, så hvis dere
1: appellerer... Det er jo så gøy, men
0: Men jass, er det jass?
1: Nei, for nei, det du arresterer meg... Ja. Då ska jag då ändligt ta igen kan jag säga att detta var väl inte goda det har ju nog jag vill
0: alltså någon I jazzpolitiet må ju vara korrupt.
1: Ja, och I riktig mör så vill jag kalla det till så ja, yes. men
0: ja. Jag tror jag ska riste mig ut på den planken.
1: Vi tar ikke det.
0: Nej.
1: Men det vi tar jag går vidare på min Vi snakket jo om, ikke sant, for, altså standarder og folk som coverer hverandres låter og at de kan høre så annerledes ut på med ting, men ja. Så tenker jeg jo at for han Detta är och detta är ett ordentligt spørsmål. Herb Alpert. ja. Det är väl inte jazz.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det är nog
0: blåsande
1: jazz med det. Adjacent. Är det inte det det är
0: Jag vet inte. Jag tror bara för det där blåsande med så då vill ju skolmusiken vara jazz.
1: Ja, nej, det är sant. Men ja, nej, ja, okej. Okay. Men
0: du har väldigt väldigt lust att spela det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har för jag fant nämligen en
0: sett jazzband som coverar Herb Alpert
1: så nettop och där det och där det men och sist så snackar vi om sant, att hvor, at samma låta och standarden kan höra så väldigt olika ut.
0: Ja.
1: Här är en som den är egentligen ganska lik originalen utan att den är alltså när du hör att det inte är Herb Alpert.
0: Ja.
1: Men den är överraskande gøy. Jag syns vi ska höra på A Taste of Honey.
0: A Taste of Honey
1: med Paul Desmond.
0: Ja, det är ju saxofonisten ifrån som spelar på Take 5. Take 5, ja. Vet du?
1: Ja, Take That.
0: Nej.
1: Oh, ja, kan man inte höra på Taste of Honey
0: så hör jazzmusiker oavsett.
1: så hör hur lik den hörs ut, hur lik och olik på samma tid. Jag syns det är jättegott.

0: ska vi spela Radio Bingo? Jag vet inte om jag vill, för jag syns det var lite lite när den här jackpot på väg.
1: Nej, men du kära guri, vi kan ju spela Radio Bingo för det.
2: Spiller du Radio Bingo på Radio L, er det ingen grunn til bekymring om jackpot-summen skulle utbetales. For allerede neste spillomgang så starter en ny jackpot på hele 10 000 kroner. Og når vi vet at den har mulighet til å bygge seg om til 50 000 kroner, er det snakk om mye penger. Og du, verden, hva skal man si? Jo, spill Radio Bingo på Radio L.